0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det enkle ifra spilloppmaker I det klokka har passert ett, og det har klokka gjort med snart 7 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Om ikke så lenge så skal du få Madcon med Liar etter Eagle Eye Cherry, som synger Falling in Love Again.

Bli her ifra Ylva. Du hørte henne på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Det mandag. Det en første skoledag som snart går mot slutten. Det lokale sportsnyheter om få minutter etter Alex Warren og Fever Dream.